Ahmea ka aina la ahia aina ke ke hina o aine ga bu o gu ka o ka na ka eli eli ka mahina ai o